0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natuke nii, natuke naa.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natuke nii, natuke naa.

0: Kalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsun toreks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.